Christian Torciano med lite grekisk inspirerade toner där. Mein Traum ist Griechenland. Och ifrån Hellas inspirerad musik till Kuba inspirerad musik i detta program här. Vi ska höra på en grupp ifrån Tyskland som heter Die Kuba Boyarischen. Jag har haft dem med en par gånger för. De sjunger låter på tysk och så en blandning på tysk och ja, är det spansk de pratar på Kuba tror jag. Men består av medlemmar då av utvandrare ifrån Kuba och lite tyskare, gött blandning. Här låter Auf den Berg um in Tal.

0: är vi framme snart. Jag måste på do.
1: Och så kan du bara hålla dig lite till?
2: Nej. Nej. Vad
3: Viking räddningstjänste hjälper dig på vägen igen. Oavsett var och när du tränger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen tack.
3: Ring Viking räddningstjänste på 06000.
4: Per. Är du där inne?
5: Ja.
4: Jag hoppar inte där bomullom. Dassen är tätt.
5: Du kunde ju sagt det lite förr.
6: Oj, boden är tätt. Ring Equatec. Vi står i mökka stadig veck. Och uansett var än i inlandet du bor, är vi närmare än du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. När doen är tätt.
7: Trenger du solkräm, goda råd eller rask hjälp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret möter du fagfolk med kompetens, service och ett smil. Vi har distriktets längsta öppningstider, så vi är här när du trenger oss. Och akkurat nu får du 50% rabatt på solkrämer. Välkommen inom Apotek 1 på Kongsenteret.
8: Vi i Sentrum Tekstil ønsker alle velkommen til et heidundrande smartensalg.
9: Og vi har som åraffær nesten hele butikken på halv pris, og gærmig god tilbud ute.
8: Nytt for i år at vi har åpent ifra 9-21, både torsdag, fredag og lørdag.
9: Og søndag det oppe fra 14-18.
8: Så velkommen til Flisa og oss på Marten.
10: Sentrum Tekstil, en verden av muligheter.
11: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger i Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt i sideveien 9 på Rasta kan du velge og vrake i over 200 produkter i utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.

0: Aj, kom igen då. Ja, men så starta för svarta!
1: Viking räddningstjänste hjälper dig på vägen igen, uansett var och när du tränger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen tack!
1: Ring Viking räddningstjänste på 06000.
3: Gutta!
4: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat...

Rodiamant, som Vanessa Mayert vid det. Fortsätter i Tyskland. Vi ska ta Villingen, Schwenningen. Och är dame född 15 februari 1972 som namn Tanja Gesla Hever. Michelle är artistnamnet hon brukar och här låta Scheiß Kerl.

Christian Torciano med lite grekiskt inspirerade toner där. Mein Traum ist Griechenland. Och ifrån Hellas inspirerad musik till Kuba inspirerad musik i detta program här. Vi ska höra på en grupp ifrån Tyskland som heter Die Kuba Boyarischen. Jag har haft dem med en par gånger för. De sjunger låter på tysk och så en blandning på tysk och ja, är det spansk de pratar på Kuba tror jag. Men består av medlemmar då av utvandrare ifrån Kuba och lite tyskare, en blandning. Här låter Auf den Berg um in Tal.

Det var The Austall av dem Sillertal. Vi håller oss i Sillertal och ska höra på en trio som heter De Fetsigen Sillertaler. Låta heter Nix Amore.

Leif Gunnars der, en kopp kaffe I det tyste var det du fikk servert her denne kvelden hos oss. Nå skal vi over til Anton Grønholm, dansken. Det var jo sankthans I uka som var, midtsommer da. Nå skal han framføre en låt som heter Vi elsker vårt land. Det synger han på dansk, eller I parentes da, sankthans.